Оқ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: болды.
1: Бұл жер Хобей өлкесі соңғы шары Шашипин қыштағы. Бұл тамыр шешу дартына чалдыққан қычы. Тамырында чоң кіші шешіктер пайда болып, сабағын азықтық менен қандай албай қалған. Дартқа байымды жаң сорты көрелі. Негізгі тамыры жоғын, барша тамырлары қойы өскен. Мұндай со тамыр қычының азықтық құрамынан сайын жақсы шімірісіне өбілге түсіп, бердік түшімді жоғырлатады.
2: Жаңын сорту қычының о башындық түшімі алдыңқы мезгілде 200 килограммға жетіп, бұлтырқы бірдік түшімден 40 килограмм жоғырлады. Аңқой 792 диқаншылық машина чұқыл ауылға тентелашу жұмыш бітіру атыреті, жана 460 район мүрезді диқаншылық машина теле борборына сөніп, диқаншылық машина сарқылу жино телесін құлаш жайдырды. Ваңжан одарында жергілік диқандар үшін бұйыртман ғайындағы телені атайы шығарды. Біз екі машинаны алдын бол жоштық, жамғыр жауап қалауы деп қауатырланып, уақытылу тағыбырды қоштық. Ошол күніле келді, жамғыр жауаш тамырда барын жинап өтеуіз. Жақынқы мезгілді жаған жап құрғату қиын болу мәселесіне қараты, жаңши 900-ден ашын түрді формадаға қақтап құрғату машинасын бірде қатамда ішке кірістірді. Бәнан отанында жерілік өчімен қайда қақтап құрғату жабдусын күз сала жалпылаштырды. Биыл борбордық малиядан май өндіруші чоң одандарды сыйлу, егіншілерді кезекменен айту, көлемді егеу негізгі тұлқылардың бірлік түшімін жоғырлату сияқты түр қарысын орнаштырып, қычы өндірушін атайы қолды. Айыл чарба айлықшылық министрлігінің ең жаң айыл чарба абалын тескөсінің көрсетілішінші, күзге қышы көлемі тұрықты, өз абалы мұрдағдан бірғила жақшы денгелді сақтаған. Бұйыл мамлекетісінің күзге қышы жалпа абалын тұрықтылық барышын далғалады деп айтуға болады. Тұрықтылық негіздісі көлемі жына бірдік түшіміне қаратылады. Елгерлі негіздісі май мөлчері сапатырын белгілі даражада жоғырлағанын көрсетеді.
1: Қабартының жүнгі түштіктің соғысын түндікі бұру тоғынан бересінші, түштіктің соғысын түндікі бұру чығыш орта линиясы бірінші мезгілді құрылышына су башталғанан бері түндікі бұрылған жалпы су 88 миллиард куб метрге жеткен. Құшырға чейін түштіктің соғысын түндікі бұру құрылышы линия бойындағы жет өлкі шағардағы 195 миллион кіші түштіктің тұрықты сапат тосуысына нарп алып, су іші алудан жақсы су істеуге қарай өзгөрін ішке ашырды. Су районы терегелештіру құрылышының кемелденісінен ұлам, құрылыстан нарпалы чөлке мұшырда чоң орта шаһарлардан айыл қыштаққа қарай кеңірді. Су бұрылған райондардың түштіктің суысынан пайдалану салыстырмасы 2014 жылдағы 5.4%-дан артып 14.8%-ға жетіп, түштіктің суысы мұрдағы жоспарланған толықтаушы су қайнарынан құрылыс линиясын бойлаған зарлы су қайнарына көтерілді.
2: Құрылыс су сапаты осы мезгіл сызық тұрықты өлшемге жетіп, шығыш сызығының су сапаты жербетті суысының 3 түрді өлшеміне тұрықты жетіп, орта сызық су сапаты жербетті суысының 2 түрі және андан жоғары өлшеміне тұрықты жеткен.
1: Кіші су қауіпсіздігіне кепілет қылумен бірге түштіктің соғысын түндікі бұру құрылышы сел мезгіліндегі артық су мөлшерінен толық пайдаланып, линияны бойлаған 50-ден ашын дайраға экологиялық су толықтады. Йонгдин дайрасы, Байянден сияқты чоң бір түркімдегі дайра көлдер жаңы жашау күшіне толды. Мен азыр Йонгдин дайрасының су тосмасындамын. Ошол эле маалда бұл жерде азырдағы 9.1 километр келуші сейіл жолы салынуда. Көз алдыбызда қычы гүл ашылып, көк асман тұнық су қоштап тұрды. Көп түркім чағыр елін бұл жерге келіп талада қонып сейілдегі еліктіріп, мұрдағы чөл бүт ел ортақ барланған су бойында есалушы жерге айлануда. Ұшырда түштіктің сосын түндікі бұрының кейінгі құрылышыдағы басым жылышта тұлуда. Жанхан шыннон атту, қату, то тектерінің қазу машинасының өндіріш линиясынан шығып, текшеріп өткөрілі балысына ерте, Чанжан дайра сосын бұрып, Ханжан дайрасына су толықты құрылышының негізгі тоннелі басым қазылуда.
2: 15-ші 5 жыл мезгілінде су іштер министрлігінің замандашқан су торын басым құру талауына негіз, түштіктің сусын түндікке бұры орта линиясының Чанжан дайрасын бұрып Ханжан дайрасына су толықты, шығышлыны 2-ші мезгілде құрылышты құрып, батыс линия құрылышын ізілдеп талылдеп, мамлекеттің су торын ескі қандырғасы жана чоң күрі тамырын басым құрады.
1: Бұл жыл басынан бері мамлекетіміз өнерчай байлығынан айланма пайдалануда көп түйінден бөсі жаратып, бүт чөлкөмді қаптаған байлықтан айланма пайдалану системасын басым қалыптастырып, жоғары сапатта өнігігі жасыл әрекет энергиясын қосты. Жақында еле бүт мамлекеттегі алғашқы релістуі қатты бүт чынжыр байлығынан айланма пайдалану системасы тенжінде орын алып құрылды. Нақмайданда 20 нече жыл милет атқарып чегінген бір метро өлшемдешкен чубоу жұмышын алып баруда. Қызматшы қабаршыға мындай деді. Метро ішіндегі болот материал алюминді универсал қайтарып келу салыштырмасы 98%-дан ашып, қайра жаралу.

арбаңыздар тыңдармандар. Музыка арқылы бір күнімізді көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыкар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйікті оқармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құраш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құраш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам

Дегеніңізді байқайсыз. Егер үшіні менен бірге қан басымы жоғары, бүйрек ауруысы бар болса, алды менен доктордан кеңес сұраңыз. Жай башындағы тыныш ұйқыға келе, тек бір чым-чым тұз еле керек. Қымбатты радио қармандар, жоғарыда саламатқа пайдалы шағын әрекеттер түрмек өзді, алақан менен таманысып түнде ашылып қалса, аны қандай басаңдату керек деген мазмұнда сабат ұқтыңыздар. Емі төменде ұрға кезек берелі ұрығыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.